Wekî ku Ozan Şemdîn dibêje salên xweş pêşiya me ne. Hêviya van salên xweş ku yê bên her tim em hêvîdarin. Her tim godanên ji ronahî ku qatarîtiyê diqelîne yanî. Hema difirîne ha. Yanî ronahî dike bilbil dihile. Yani ronahî tarîtiyê dike bilbil dihile. Ji ber vê her tim bira rêya ve ronî be godanên hêje. Peymeke me re hatiye şandin. اولا بریوان پیم شاندیه جو بوکا خاره بوکا وان را یعنی فرق ناز کارا کارا دمان پیم شاندیه سلا بخواه شاندیه جیره دو بکو اشته گله گله که هست کم سلا بخواه دشینم نحال موشه گردگی هم موشه اش خواه نو پی هستیم لی تو هر هبیم گله بریا تد کن هیویت کم کودمک نزدم بکارن هفدو ببینن به هیا روشن خواهش و آزاد سسره مسر چاویم